Tiki sedi, ka je ufta jedan svečevala svoj 83. rođendan. Nje tamburaški prijatelji iz Celindofa i nje obitelj joj želju čuda zdravlja, sriće, Božjega blagoslova i zagovor blažene divice Marije, ku ona jako poštuje. Posebno za Ančiku, Jačka, ti majka krasna nebeskog raja.